0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: He aquí un hecho contundente. El 40% de las mujeres y casi el 20% de los hombres padece de venas varicosas o arañas vasculares. Si no se tratan a tiempo, estas venas pueden causar cansancio y pesadez en las piernas, hinchazón, ardor, calambres, dolor e incluso el síndrome de piernas inquietas. En algunos casos, pueden derivar en riesgos graves para la salud como la formación de coágulos sanguíneos. USA Vein Clinics ofrece tratamientos mínimamente invasivos que duran tan solo 15 minutos. Llame al 813-474-9397 para recibir información gratis. Imagine volver a caminar, hacer ejercicios y dormir plácidamente. Las venas varicosas y las arañas vasculares no desaparecen por sí solas, pero USA Vein Clinics puede ayudarle. Llame al 813-474-9397 para soluciones rápidas, sencillas y asequibles. Los tratamientos están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. Llame al 813-474-9397.
3: Para todos los que buscan un verano lleno de sabor, prueba la nueva Jalapeño Jack Pub Burger de Culver's. Tiene el toque picante que necesitabas. Queso Pepper Jack, una cremosa salsa de jalapeño, todo en pan brioche enmantecado con tomate jugoso y lechuga fresca. O si prefieres, también puedes probar la versión Chicken Sandwich. Pero no lo dejes pasar porque, al igual que el verano, son por tiempo limitado. Ordena ahora desde la app de Culver's. De Wisconsin con amor, bienvenido a Delicioso.
4: Para todos los que aman reunirse a disfrutar algo dulce, dense un gusto con un Fresh Frozen Custard en Culver's. Nuestro Fresh Frozen Custard se hace en tandas pequeñas durante todo el día, lo que le da esa cremosa textura que todos aman. Con más de 32 toppings, desde fruta fresca hasta golosinas clásicas, tenemos el sabor perfecto para todos en tu mesa. Después de todo, los gustos son aún más dulces cuando los compartes con tus seres queridos. De Wisconsin, con amor, bienvenido a Delicioso.
5: Después de ayudar a más de 30 clientes y aportar más de $50,000 a través de nuestro programa de asistencia al cliente, Ken Genly Kia continúa ayudando este mes. ¿Le falta dinero para el enganche? ¿Está cerca de obtener aprobación? Tal vez podemos ayudar. Ahora mismo, arriende un Sportage LX 2026 por solo $99 al mes. Para detalles, llame al 727-853-1393. Ken Genly Kia, preferimos invertir en usted.
6: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
9: Reproduciendo el Sol 97.1.
10: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
11: Una estación de Raúl Alarcón.
8: El nuevo Sol 97.1.
12: Escúchanos.
13: Nandy y Christy, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
12: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
9: Reproduciendo el Sol 97.1.

0: El Nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Yo soy Gemma, dándole la bienvenida a la bella Yuglenis. Pasa el amor.
1: Sacando la bola del parque, el Nuevo Sol 97.1 te lleva a ver a los Tampa Bay Rays en vivo. Sintoniza a las 8 de la mañana y 5 de la tarde cuando escuches. Envía un mensaje de texto al 43902. Gana fácil y vive la emoción de los Rays.
2: Desde el centro de tráfico de Estrella Insurance. Congestión vehicular en el condado de Manatee en la SR 684 Cortez Road Oeste, después de la 125 Street Oeste. Ahorra hasta la mitad en tu seguro de auto. Visita estrellainsurance.com y no pagues de más.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Con Melina León en vivo.
6: Además podrás ganar boletos para los conciertos de Karol G, Chayanne y Don Omar cada 20 minutos.
7: Esta noche de despecho es solo para mayores de 21 años.
6: Unity by Hard Rock, el programa de lealtad global. Únete gratis para recibir ofertas exclusivas visitando Seminole Hard Rock Tampa hoy mismo. Presentado por Magical Plastic Surgery, GTE Financial, Miranda Landa Realty Group y Logors Capital.
8: ¿Por qué pagas tanto por tu seguro de auto? ¡No pagues de más! En Estrella Insurance puedes ahorrar hasta un 50%. Buscamos entre varias aseguradoras para darte el mejor precio. ¡Garantizado! Visita hoy estrellainsurance.com.
9: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa, de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
10: Su préstamo es importante. Por favor, espere. Podría obtener aprobación en unos días.
11: En cambio, en AmScot, solo entre con su photo ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con 50 hasta $1,000 en minutos. AmScot, restricciones aplican, sujeto a aprobación.
12: Lesionado en un resbalón y caída, llámame Eliane Jad al 1-800-747-FREE para su consulta gratis. Escuchamos y luchamos para ganar. Esa es la diferencia en Anijar y Levin. Nuestro excepcional equipos legales luchará para ganarle la máxima compensación posible. No hay ninguna obligación cuando usted llame y nosotros no cobramos hasta que ganamos su caso. Llame al 1-800-747-FREE y retome el control de su vida.
13: Oficina principal, Tampa.
14: 20% de descuento en Kohl's. En moda de verano. Por toda la tienda. En los chats se habla tanto de la moda de Kohl's como de fútbol. Con ahorros del 20% en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta termina el 19 de julio. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
15: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
13: Lesionado, hablamos tu idioma. Abogados ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan.
1: WSUNFM HD1 Holiday Tampa. Una estación de Raúl Alarcón.
16: El nuevo Sol 97.1.
17: Te lo dice el conejo malo Bad Bunny. Estás escuchando el nuevo Sol 97.1.